مہتاب عالم سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے۔ جنوب مغربی جاپان کے کوما موٹو علاقے میں شدید زلزلہ آنے سے 13 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ اور آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ شیروں کے تحفظ کی کوششوں میں بھارت سب سے آگے ہے اور دنیا کے کل شیروں کی تعداد میں سے لگ بھگ 70% بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں گزشتہ 2 دن کے دوران پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے درمیان کم سے کم 40 افراد ہلاک اور بہت سے دوسرے زخمی ہو گئے۔ خطے میں پھیلی ہوئی بے چینی کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج نے بہیمانہ کارروائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یونائٹڈ کشمیر عوامی نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ 5 جون سے 100 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ گروپ نے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری مدد کریں اور اس طرح کے واقعات کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جانچ کرائی جائے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پاس رکھا جائے۔ اسی دوران وزارت خارجہ نے پھر کہا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ، جن میں پاکستان کے غیر قانونی اور جبرن اپنے قبضے میں لیے گئے علاقے بھی شامل ہیں، بھارت کے لازمی جز ہیں اور انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت خارجہ کے حقائق کا پتہ لگانے والے شعبے نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ خطے میں انتخابات محض لیپا پوتی ہے تاکہ خطے میں انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں پر سے توجہ کو ہٹایا جا سکے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاج، اسلام آباد کی جانب سے دسیوں سال سے جاری اقتصادی استحصال، انتظامی ظلم و ستم اور بنیادی حقوق سے محروم کیے جانے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازعوں میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے جی ایف ایس گلیکسی، ایم ٹی البحیہ اور ایم ٹی بومباسا سمیت کئی بحری جہازوں پر اس ماہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ اور آزادانہ آمد و رفت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ خبر ملی ہے کہ جنوب مغربی جاپان کے کوما موٹو علاقے میں شدید زلزلے سے 13 افراد کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچا ہے، بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے ان ہزاروں افراد کے لیے امدادی کاموں میں پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہو رہی ہیں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ کیشو، شنکاسن، بلٹ ٹرین اور کچھ ہوائی جہازوں کی آمد و رفت ابھی تک معطل ہے اور نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سنئی تاکائشی نے کہا ہے کہ بری طرح متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری ہیں۔ اسی دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس زلزلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جاپان کے عوام اور وہاں کی سرکار کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے اپنے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد شیروں اور ان کے فطری مسکن کا تحفظ کرنا اور ان کی تعداد میں کمی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں جتنے شیر پائے جاتے ہیں ان میں سے 70% بھارت میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیروں کو بچانے کی بھارت کی کوششوں کو قدرتی ماحول میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی صدیوں پرانی روایات سے فیضان حاصل ہوا ہے اور عوام کی اجتماعی کوششوں سے انہیں اور زیادہ تقویت ملی ہے۔ ماحولیات

0: جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپندر یادو نے آج کہا کہ شیروں کا تحفظ صرف ایک جانور کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور فطرت کے ساتھ بھارت کے ہمدردانہ رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں شیروں کے عالمی دن 2026 کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پچھلی ایک دہائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شیروں کے تحفظ کی حصول یابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں شیروں کی تعداد 2200 سے بڑھ کر 3600 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیروں کے مسکن کی تعداد 47 سے بڑھ کر 58 ہو گئی ہے، اسی طرح ہاتھیوں کے مسکن کی تعداد 28 سے بڑھ کر 32 جبکہ رامسر مقامات کی تعداد 26 سے بڑھ کر 100 ہو گئی ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج چندی گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کہیں کہیں بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے نے یہ بھی کہا کہ اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، دلی، کونکن، گووا، کیرلا اور ماہی میں بھی کل تک موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی علاقے، سکیم، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے 2 دن تک گرج چمک ہونے کا امکان ہے۔ یوکرین کی راجدھانی کیف میں بھارت کے سفارت خانے نے بتایا ہے کہ وہ ایم وی امیری اور اس پر سوار بھارتی جہازیوں کے بارے میں بہت فکر مند ہے اور اس معاملے کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے یہ جانکاری دی ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر سوار تمام بھارتیوں کی سلامتی اور تحفظ کے بارے میں تمام متعلقین کے ساتھ لگاتار رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کے فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹک اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کی۔ دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں اور دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ گلاسگو میں جاری 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ بھارت کے ایسے پہلے ایتھلیٹ بن گئے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ گلویر سنگھ نے مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اسکاٹ اسٹون اسٹیڈیم میں اس مایہ ناز چیمپئن کا مقام آسٹریلیا کے کی رابنسن کے بعد رہا۔ 29 سالہ بھارتی ویٹ لفٹر نے کمبائن وزن 227 کلو گرام اٹھا کر بھارت کا ساتواں حصہ حاصل کر لیا۔ اس مقابلے میں ہرجندر نے بھی دولت مشترکہ کا لگاتار دوسرا تمغہ جیتا۔ انہوں نے 2022 میں برمنگھم میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلاسگو کے ان کھیل مقابلوں میں بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں 2 سونے، 7 چاندی اور 3 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کئی بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت بحال کی جانی چاہیے۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموٹو علاقے میں شدید زلزلہ آنے سے 13 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فلم

نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے فلمی نغموں کا پروگرام میں ہم نے راجہ مہدی علی خان کی تحریر کردہ کچھ فلمی نغمے لیے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ راجہ مہدی علی خان نے اپنے فلمی سفر کا آغاز، یعنی فلمی نغمہ نگاری کے سفر کا آغاز دو بھائی فلم سے کیا تھا، جس میں ایک نغمہ جو گیتا دت کی آواز میں تھا بہت مقبول ہوا، اور اس کے بعد کہنی چاہیے کہ راجہ مہدی علی خان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور شہرت ان کی مقدر بن گئی۔ 1942 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ایز اے اسکرپٹ رائٹر کام شروع کیا، یعنی اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہاں ان کی ملاقات معروف ادیب سعادت حسن منٹو سے ہوئی۔ منٹو صاحب نے انہیں اشوک کمار سے ملوایا اور اشوک کمار نے انہیں بامبے میں بلایا اور ایک فلم کے ڈائلاگ لکھنے کے لیے انہیں کام دیا گیا، لیکن پھر وہ نغمہ لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس طرح ایک معروف نغمہ نگار بن گئے۔ آج اسی معروف نغمہ نگار راجہ مہدی علی خان کا یوم وفات ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو انہیں کے لکھے کچھ نغمے سنوا رہے ہیں۔

آج کے میری پسند پروگرام میں سامعین ہم آپ کو سنوا رہے ہیں راجہ مہتے علی خان کی تحریر کردہ کچھ فلمی نغمے. پروگرام کی اگلی پیشکش میرا سائے فلم کا نغمہ. نغمہ نگار ایک مرتبہ پھر راجہ مہتے علی خان اور موسیقار مدن موہن, آواز لتا منگیشکر کی ہے. فلم ہے میرا سایہ.

سامعین سنرمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے راجہ مہید علی خان کے لکھے کچھ فلمی نغمے ان کی یوم پیدائش کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے راجہ مہید علی خان کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے جناب مستجاب الدین ملک کے تحریر کردہ فیچر جو ہم نے داستان ان کی سنائی کا دوسرا اور آخری حصہ.

آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے. سب سے زیادہ بار سنا گیا فرمائشی گیت مانا جاتا ہے. تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو فلم انفاق کا یہ گانا دراصل ایک غزل ہے. اس فلم کے دیگر نغمے بھی آج تک ہواؤں میں نور و نکھت گھولتے ہیں اور ہندی سینما کے بہترین گانوں کی لسٹ میں سر فہرست آتے ہیں.

خواجہ میری علی خان نے اردو نغمہ نگاری کو ایک نیا آہنگ اور دل فریب عطا کی. ان کے نغمے صدا بہار ہیں. وہ آج بھی نسیم صبح کی طرح نرم و نازک اور پانی پر بہتے چراغوں کی طرح روشن ہیں.

شاعری کے میدان میں راجہ مہدی علی خان کا نام ہمیشہ درخشاں رہے گا. ان کے فلمی گانوں میں ایک عجیب نمک آمیز مٹھاس پائی جاتی ہے. وہ عوامی ہونے کے ساتھ ساتھ علمی بھی ہیں. اپنا معیار انہوں نے ہرگز ہرگز کبھی گرنے نہیں دیا، اور نہ ہی انہوں نے ادبی معیار کو کم ہونے

راجہ مہدی علی خان کے گانوں سے مزین میرا سایہ ایک ناقابل فراموش میوزیکل فلم ہے جس کے لیے مدن موہن نے بہترین اور یادگار موسیقی تخلیق کی۔

خالص ادبی شاعری راجہ مہدی علی خان کے کلام کو اتنی رسائی نہ عطا کرتی ہوں جتنی ان کے فلمی نغموں سے ان کو ملی. آزادی کے بعد کے دور میں نت نئے ان کے فلمی نغمے ہندو پاک کی فضاؤں میں گونجتے تھے اور ان نغموں نے دونوں ملکوں کے عوام کو تخلیقی اور ثقافتی طور پر جوڑنے کا کام انجام دیا.

نہ ہونے، راجہ مہدی علی خان کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا محبوب شاعر بنا دیا. اس زمانے میں بڑے بڑے فلمی موسیقار ان کے نغموں کو فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھتے تھے.

سن رہے تھے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں ساون بھادو فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا تھا سونک اومی نے۔ اور سامعین لیجیے، اب سنیے ادت نارائن کی آواز میں ڈر فلم کا نغمہ، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار شیو ہری۔

اور سامعین جب سنیے پروگرام کی آخری پیشکش بازی گر فلم کا نغمہ کمار سانو، انو ملک اور ساتھیوں کی آوازوں میں، نغمہ نگار دیو کولی، موسیقار انو ملک.

علاقے جموں کشمیر اور لداخ، جن میں پاکستان کے غیر قانونی اور جبرن اپنے قبضے میں لیے گئے علاقے بھی شامل ہیں، بھارت کے لازمی جز ہیں اور انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت خارجہ کے حقائق کا پتہ لگانے والے شعبے نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ خطے میں انتخابات محض لپاپوتی ہے، تاکہ خطے میں انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں پر سے توجہ کو ہٹایا جا سکے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاج، اسلام آباد کی جانب سے دسیوں سال سے جاری اقتصادی استحصال، انتظامی ظلم و ستم اور بنیادی حقوق سے محروم کیے جانے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے جی ایف ایس گلیکسی اور ایم ٹی البحیہ اور ایم ٹی مومباسا سمیت کئی بحری جہازوں پر اس ماہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ اور آزادانہ آمد و رفت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہیمنتا بسوا سرما سے بات کر امدادی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وہاں بالائی آسام میں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے، ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سرما نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب شاہ نے سیلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور بھارت سرکار کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو، بحالی اور تمام ضروری امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی دوران شیو ساگر، گولا گھاٹ، چہراڈیو اور جوہار ہاٹ کے سیلاب سے بری طرح متاثرہ ضلعوں میں امدادی اور بازیابت کاری کے کام جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ آسام سرکار نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بہت سے امدادی اور بچاؤ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات میں مرنے والے افراد کے لواحقین کو فوری مالی امداد دینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو بھی مالی مدد اور طلبہ کو تعلیمی مدد دی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خبر ملی ہے کہ جنوب مغربی جاپان کے کوماموٹو علاقے میں شدید زلزلے سے 13 افراد کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچا ہے، بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے ان ہزاروں افراد کے لیے امدادی کاموں میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ کیشو شنکاسن بلٹ ٹرین اور کچھ ہوائی جہازوں کی آمد و رفت ابھی تک معطل ہے اور نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سنئی ٹاکشی نے کہا ہے کہ بری طرح متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری ہیں۔ اسی دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے اس زلزلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جاپان کے عوام اور وہاں کی سرکار کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ آج دنیا بھر میں شیروں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد شیروں اور ان کے فطری مسکن کا تحفظ کرنا اور ان کی تعداد میں کمی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا میں جتنے شیر پائے جاتے ہیں ان میں سے 70% بھارت میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیروں کو بچانے کی بھارت کی کوششوں کو قدرتی ماحول میں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی صدیوں پرانی روایات سے فیضان حاصل ہوا ہے اور عوام کی اجتماعی کوششوں سے انہیں اور زیادہ تقویت ملی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا کہ شیروں کا تحفظ صرف ایک جانور کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور فطرت کے ساتھ بھارت کے ہمدردانہ رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب یادو نے یہ بات نئی دلی میں شیروں کے عالمی دن 2026 کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پچھلی ایک دہائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شیروں کے تحفظ کی حصول یابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں شیروں کی تعداد 2200 سے بڑھ کر 3600 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیروں کے مسکن کی تعداد 47 سے بڑھ کر 58 ہو گئی ہے، اسی طرح ہاتھیوں کے مسکن کی تعداد 28 سے بڑھ کر 32 جبکہ رامسر مقامات کی تعداد 26 سے بڑھ کر 100 ہو گئی ہے۔ بھارت کی موسمیات کے محکمے نے آج چندی گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کہیں کہیں بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے نے یہ بھی

yale programs na ben jugzut khan ngatang gangma taspa ga ma shire chanu khu yarges chan cheming na ngata las khachik yang dona spera khachik ngatas yani snaw jakpa mana khachan ninang ma shire anuk ngata yarges yung meming na mimang sarkar duna ode yuli goban khachik snichik sungse las bar wasidang yang ngatir gastrit hindustan di miul pika sharba nachui sis khimot pir gastrit chikin chuk yoni drin city program pyanuk ngatas sharba nachuni ka maashiryanuk yergas khyum mi mina gazuk khakriyot gazuk zimmedari giriyot dis kolang ngatas hago lepchukna sparari gyan tan tan sapal lepchukna yergas zirna sirf ngamat ngata government ni choksna facilities ri government ni choksna ta road zir ya ngatanga hospital school sirf dyayo tsacha ngates yergas zirchamin zuk balki yergas zirbanar gastrit pyanuk peni lo pyanuk strachanung cha mimangs face sang bumo busan strong looks yani strong selusha yang chang jixmo metpa kung kunti mitse spral bayancha yanduna mimang sunyanuk talim tarbiyat yuncha ardelux silon penuk mimang sun rgela lusha yang dun sag chalang ates yerges zere zerba chazuk chana ngates zerba chatang allama akbali sher chikatayot اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کی جوانوں کی خودی صورت فلات یعنی گا معاشرہ چانک گا سوسائٹی چانک ادے شربا نچون ادے یوت سن بیدار اتنا کھوینک تعلیم تربیت اتنا حوصلہ اتنا کتک ادے قوم پلا ینگ قوم چک نیمبو ینگ معاشرے نیمبو اس گرن میمنگنا یا ادے ینگ معاشرے معاشرہ چک نیمبو کمپٹیشن امینا کھواں چنگ ہتھیار چک یعنی بوم چک زرنا یا مثال کے طور پر گزو ہتھیار چی کی ضرورت چھ جسمن سوک اگر عہدے قومی عہدے معاشرے بھی جوان ان بیدار ادنا خواہ نو تعلیم و تربیت ادنا چانا شربانہ چونگ اتا دی فلا یعنی کھاکچان مت پہ پوئے گن چربان شربانہ چون یعنی کھیو دیوت خواہ انرجی ات یا خواہ لگا ٹائم سک بچ گتا مہم مت پہ کھاکچان مت پہ چی چی گن جو کی ٹائم گتا پریشس منا یعنی قیمتی مت پچی شک شربا نہ چون ہنوت گاؤ ٹائم ہوت یاں دونوں کھن لخصو لخصو سمجھو تان سے خونس میمان سنی فن کی مینا لخصو لخصو لا سن لخصو لخصو سوی سن کھن با یعنی تان دی مینا نتا سر بتن کی شربا نہ چون یعنی جوانوں نتا بیک بون اف دا سوسائٹی نتا در تان کا معاشرہ چی کھے ریڈ کی ہڈی زر زر بچا سو چانا ناتے دارے سر زر سان سق پچ سن اللہ یعنی ناتا شربان نہ چون یعنی گزو کو رول چگیو زرنا ای یار گیا سی مینا معاشری تعلیم تربیت گاش سق بچ مهم مت پی چیز پن چک شربان نہ چون نو شیس یو چاو گا قوم چنو اگر شیس نہ کتو دے یول پو یا دے معاشرا ناتا یار گیا چن چا چوک یعنی مصر سے کجو کی ناتا سکل یو چاو یعنی لخشے زو چاو دارے سے توس پون ناتا گمار تاس با لخشے یو تے میں نے ناتا گا لونگ چانو گا سیکٹر چا گاتا لسبا مین چا یعنی سومی رسکا کی گاتا دخسن یعنی ٹیکنالوجی گاتا دورن چھنا شربا نچونی کا چھو گاتا رول چھو چھو گاتا کھاک چھو او دے ٹیکنالوجی گاتا سرول بھی مینہ شس یو چاو منا کھاک چھنے چھو یعنی سومی یعنی تیسرے کے وجہ کی گاتی شر گاتی معاشنہ نو گاتی سوسائیٹی نو گزوگ نقص بردوری گزوگ یعنی چیلنج گاتا ڈولن نا خاص کر گاتے دخسن یعنی سنوت کھین مت پی چلاغ رک گاتا ڈرگ زرتا جو یعنی دونا مثال کے طور پر گاتی یعنی سوسائیٹی کھچانو معاشرہ کھچانتا کر کرپشن گاتا ڈولت یعنی دی لوکپال لگاتے زرگن چا یہاں دونوں جینڈر ڈسکریمنیشن زرے گاتا ڈولے تو بومو بوسا بومو نے بوسا دونما نمز نمز گاتا مانے کھیموت پن دریا ان سا گاتا سوسائٹی کھا چاہتا تو مچے تنگ دیونی لوکپال لگاتس یعنی زگرنے گاتی آواز پو گاتی یعنی سکات پو تھنمو بسے دونی گاتس نیونسے بے یعنی کم بے گاتس پرالوکس بچا یہاں دونوں والنٹیئر سب بچک مہمت پچی شی گاتا شربانا چون لبا انچن جو کہ والنٹیئر یعنی سوسائٹی نو گا قسمی گا میمنگ شی گا اگر ضرورت چھنا کتوک یا نقص بردو چھنا کلائمیٹی شی ہونا کتوک گاتا نیچرل داخسن گاتا زیاری توسن اسدی توسن چھنا دیانو گاتا چھرو دون چس پمانا کافی عام چھت چھنا دونے نو گاتے شربانا چون اس والنٹیئر لی خونس لاز بچ میمنگ سنی روخس بے گاتس فرالوکس بچا دون گاتا چھو کھاک چین یان ngata blood donation came ngata fe ju ki khrak ngata su ga mimashiga ya fe sangata patient chiga gar ko

0: شنگ تو دونه نو غاتس کاغلن چا کلینلینس ڈرائیو یعنی صاف صفائی مهمه نک تو دونه نو غاتس کاغلن مت پی غاتس کوشش بچا چنا یانس برچوی انٹرپرینر زره تنگ تاس شربانا چونی کا چوغ کھاک چوت کی غاتس غتی یولی خاص کر غاتس گریس دنستان کوری زره نک تو غتن یعنی اودے اکنومی یعنی پنی یارگیس کیوں میمینا غتن چوغ پویک غتل دن می کوشش بچا یان جزر بن غتن دکسن گمار تاس پوت کی ان ایمپلائمنٹ ریٹ یعنی بے روزگاری لس کیمت پتی پکولے گلا غتن کی موچ چنا دانو غتس صرف جاب چ مثال چا بلکی جابس یعنی جاب سیکر بچنگ غتس جاب گیور غتس لنچا یعنی غتس چین ین ین جاب کریٹ بچا غتس پھنچا غتس شربنا چونس لوسو لوسو غتا بزنس ان انٹرپرینر انٹرپرینری گاتس گمبا لینے گاتس یار گیس کیوں میت پی کوشش بچا چھانا نیس پیرا مانو مامک سنگ یان دان سکبا مینٹل ہیلتھ یعنی گاتی شربا نچو نینک لخصو لخصو گاتا چیلنج رک لخصو لخصو گاتا نقص بردوری گوینو نگاتا دماغی کا گاتا لوٹ یوں چس یوں چا یعنی ٹینشن یوں چس پو گاتا آم چی تھومت چھانا دیس کو اللہ سلفو بس ہر گول لپ چکی مینا درنگ آکاش وانی کرگیلی اسٹوڈیا نو کاظم علی جوسو السلام علیکم سوال سن لا یارا وجوس رمو رندو سن واسو نن واسو می سنگ اچ درن سی دی پروگرام پلا توس تاس پجو جانا نتی کھتوس پجو کی مینٹل ہیلتھ یعنی غتا شربا نا چون نو گاو غتا چھو ان مت پی کھتوش غتا لدا نو تنگ جانا دی مینٹل ہیلتھ پو کھرن زربنا دیان گا گا ردلوکس گا گا غتا سچسن بخش دے سول چون
1: بخشی جو سب سے پہلے دی آکاش وانی بالکل ٹیم پلا خاص کر یار بہت بہت شکریہ ضرور کی یار اس گان سو نا چیز انسان پلا دی پلیٹ فارم پہ یار اس موقع تاس بھی
0: بالکل
1: سب سے نے یار اس اس کی جو کی مینٹل ہیلتھ چیز ضرور بت بنا اگر نتے نتی عام نتی اس کا دکھ سے نو تل تنا مینٹل ہیلتھ ضرور بنا یار صرف نتی دماغ پن ریلیٹڈ ہو چمی نہ
0: بالکل
1: دی مینٹل ہیلتھ پو ضرور بنا نتی ہو چین ایموشن ہو چین نتی سوشل ویل بینگ ہو چین چنا دو نتی سائیکولوجی یعنی یاری دماغ پوز گاتو لازبین دون سب مل کے یاری بیہیویئر پو یاری سمزو دگزو لانزو دی پورا جوڑ بس سگا نتیز مینٹل ہیلتھ
0: بالکل بخش جو چھنا دی مینٹل ہیلتھ نتے زر تھا جو در یاری زر سان کی مینٹل ہیلتھ زر بنا متا صرف دماغی چاہ تھا دلکس منسوخ بلکہ سماج میں یار باقی میمان سننا بو یری فرینڈ اننا بو یری زنزو سننا بو گزوک شی بس دگے درس یری سمزو گا چی شی کا گزوک شی دکڑ گیا لیک دگا اشن چی دگا پازیٹیو دگا نن گا ماتا چھانا شربا نہ چون نک دی مینٹل ہیلتھ یو چسپو چم چکا کھا چن چا تھا کھا
1: بخشی جو سب سے پہلا نا دی مینٹل ہیلتھ دوشس پکھنا لیکس دینا ضروری جو
0: بالکل
1: سب سے پہلا خدا لا شکر بابو شن گتی یو تنیس کی غتا مینٹل ہیلتھی غتا خدا نیما میں شز دے چاں نس پر نرگ میت پجو چھانا یو تی حساب ہی کرتا نا جو گا انسان چینو گا یو چینو اگر کوئی مینٹل ہیلتھ ہو اگر ویل بینگ ہونا یخمی کا تلوزنا خوا ہر کھری زندگی ہر پہلے نکھو کامیاب چھچین اور کامیاب خواہ تھپ چائیں جو خاص طور پر گچی گتی شربنا چون نو کی مینٹل ہیلتھ پو لیک سے نہ ضروری ان چیز اجنانے کیونکہ یری مینٹل ہیلتھ پوز باقی یری ہیبٹ سک یری بے لس کن کنٹرول لوشن یار دونوں یارا گا لا شک بے یارا جی چھیت خواہش یوں یری خواہش یوں لحم اللہ شک بے یار چوکپ اللہ شیک نے تھگرنگ چھ یارا دی لسکین ساغی کا کنٹرول پو یعنی مین ذمہ داری خورا گاتی مینٹل ہیلتھ ان اسی لیے گاتی یو تنی مینٹل ہیلتھی کا لیک سے نہ کھچز نہ فوکس بس رنگ مینٹل ہیلتھ پون رگیالر چوئے یار گیالا یک پی لیک سے نہ کوشش بار کوش انجو
0: بالکل جو دری گاتا لخصو نقص بردوری خاص کر گاتے گاتی شربانا چونے نکلتانا یا شیل سب کنفرون نلتانا سلچسپو کھویں کھویں کا چھو گاتا برگا گاتا بو شکلانا جو کھواں چمچ کھویں پوٹینشیل اتنا کھیتنا دو بچے کھیمورک گتس گتی امید جاسا جو کہ گتا چمچک چھوت پتنا دیا چکن لنگ چھوت چی پیاں ہلا سم سے گتی ٹیچر زرنا یا گتی خاص کر پیرنٹس کھما کھما پونس اتاما اونس سمندو کی دو چک ناری فرون لنگ یوں چی پیاں در کھوئی کا پریشر چک گتا پوت شربانا چون اندلتا نا گتا پتا جی کی کریئر ہی کھواں یار چھو نقص بردوی کیوں چین یہاں تو گتا فرینڈشپ یعنی داخل ہو چمن جو شربانا چون ان کے یہاں بونڈنگ چون چین فرینڈشپ دوستی دعا چھو نقص بردوی کبھی کبھی گاتا دنت یہاں تو نا ཁྱི ཕྱད མམ གསི

0: anene mi skill la ngata ek bonding chinga ta khochet dus ba sang ngata chogun nas bar dul danet chana dun gangmi vajasika samchik the mental health pika sar chi bashis
1: bilkul jo ki mental health zarbana yara sirf yara di individual di young mi individual pohran se yani khuda fardi se ka chang du di pension balki di mental health pur gelik lushas zar chaspu ki society na mahol ka kafi nirbal lushin jo kyunki ngata takspa che jo ki ngati khas tor yare jis ki ngati society nu daksa gi namze nu gi dor pe nu ngati sharbana chune nu mana kafi yana stress dar chan ya pressure len chan exam pressure un chaspun career pressure unemployment pressure un chaspun dun sa gar na yani rise sun sin gun sa environmental factor jasi na ki soj samaj do pidi factor ni du chi bachin jana du jaran direct hui mental health ka impact bachin chan gun mental health pe impact michi mina atas chi bar go ngate ngati chahe teacher in parent in ya society friendship and inna ngatishi bacha hamesha har waqt positive thinking jachar gala sambat achar gala lasun be yani koshish hai dukcha dis bacha chi cha jinju zena ngati mental health ur yele lushin juya
0: bilkul bakshi ju chana ngata dang mala brief bacha ngata jang zerbi koshish ba time ngata kamot ngata mimang sunyan thomat dang chi ngata ngati rgui ga deluxe ga physical health assessment ju ngata zermi yona ga zermi chana ga tuma te doctor ga na chet ngata sman thang khonsa ngata la la chine lekin ngata dasan ode mental health bi ga ju dimagi ga ngata cham chi anxiety ngat pressure ngat stress ngat dik ngata kam kam ri ngata focus tam chin chin du chana de cham chi ga sun chin
1: bas bakhshi ju kasa ki khas to pe daksa se ngata recent ngati data hisab ikalta na ju ki hamare matlab मैक्सिमम गति यूथ मेंटल हेल्थ का शिकार हो चुका है जुआ खासतौर पे क्योंकि गता गति सोसाइटी नो लेख नर सुपन यूशिंग गता छोरे सखने का जो कि ड्रग्स जे एब्यूज शे जो स्मोकिंग केस मा ना मंगमो यो जो फेस यानी दुन संग गता चीज सोसिन जो दुन संग गति मेंटल हेल्थ की वजह से सोसिन जुआ छना गता ची बात को शन जो नरे कि गति दक्षत से शर्म ना चुने नो गतेज एरेज कि गति शर्म ना चुने नो लोनलीनेस यानी रंग अकेलापन महसूस बचस वो या रंग एक्जेंटी जिक शिक डर کیوں چسپو دیون سان یراز نہ دیون گتی مینٹل ہند بالکل ریلیٹ ان کیوں گتی دماغی پرابلم ان لیکن گتی سوسائٹی نو دقصد یو کمی دک پا کی گتیز صرف مطلب گتیز ڈیف مین مطلب گتیز کتی کا غد در چھ مین جو دیون سان گتیز من کو پا مینٹلی کو مشکل دوزر جو لیکن اصلی کٹی وزلتا نا گا انسان چھ بیہیویئر پہ نو کوئی فیلنگ ہے نو کوئی لیس بے زوستین اگر کا تو خرابی ہونا کمی ہونا یہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ کا بالکل ایشو ہے جو چھنا گورنمنٹ ngati di medical pun khas tor pe dun ngati school ne nok ngate se ngas diao jo be chuki ngati sharbana chun la di mental health ka cambridge jakcha dun gagal la skin ngata bar go shinta ki ngati mental health nor gali ki
0: bilkul maksud jo chana ga mi chenuk pagzi ga mi machino ga gar ngata mental stress jo na mental health thik met na dimagi khui ar deluk po thik chime na ga tu gazuk stacks na rik yo chasin gazuk yani sign researches me jo symptoms nga ta thong chasin gaz bas kho ar tas pa jo ki ngari ade dimagi yani ar nga ta hala sabi ka nga ta ar deluk min tu bas
1: bakhshi jo sabse mana muhim agar nga tez nishan pulta na mental health yo pi nishan problem yo pi nishani chi chi in jo stress sunje chi chi ka stress cha stress len ma نیز رسی انجو ٹھیک بسے نگید میوں چسپو پروپر کھو نگید نتا گئے لیکن کھو نگید تی جوریشن پو کمپلیٹ چھامے میں تا جو سنپانا کھوز نگید آتا گئے جو لسان بے لیکن ہمیشہ ہر وقت نگلت زرین دکھ چسپو جو دونا کبھی کبار چیشے جو لس شکس کونا دے لس میں انٹرس ملین چسپو جو کی گالا شیبانا دولا انٹرس ملین چا دونا گخسپا مطلب یعنی خیوں چسپو دونا سوسائٹی نے ہم بو آئسولیٹ لوسن کا تیو نا رنگ زیادہ تر اکیلا کا تو دکھ پا پسند بینو نا تو یہ ایک مطلب بڑی سیمٹم کا تو انجو کی گتا دیو گا انسان کا یو چیت ہونا کی پکا کوئی مینٹل ہیلتھ ویل بینگ چیک میت پہ انجو
0: بالکل بخش جو درے گتا ترول مانا مامک تھوں جو ریزر سنگ کی گتا اکیلا دکھ چا یا ہن میں تکا خا مالا خا کیمو ہوں چسپو نون گتا دخسن تھوں مچے خاص کا دھیان ترول چیک سوشل میڈیا ہوتا جو سوشل الگ الگ گتا سائٹ ہو چھنا اتونی استرولی کا چام چک دی مینٹل ہیلتھ کا اثر چھات ہوں بخش
1: بالکل جو کیونکہ دیکھو مینٹل ہیلتھ اگر یعنی یعنی مینٹل ہیلتھ یعنی

0: nga ta sim gathering za chas mina ek social life cho chuk nga ma jam song se ga naks bar du gin na khoshi gin na dukh dar chi nga ta sus na sus sus sher ben zu sus na sus nga ta zer na chuk dare nga ta kule kule du kam song jo dare nga tis ga su chi gi za gar khuri o de dukh chi gin na ha ga pressure chi khoi ga dimag gi ga zu ni naks bar du khoi ga song sun na du nga ta zir na judge be jo thik bas nga ta sing me met khwa khshal ba ta ga chana du yang o de dun ma nam ji zoste ga song sing atas suna su su gang ma jam song se ga nak zvar duk falte bachas sam chi khashin se ba shis
1: bachi jo ki di na pas nam je nu ki nga ta tho yo tu nga ta ba dot ki nga di society nu ke ani charma chun che jawan sab dam se ya kun di society pe dek share che jo di conversation cha chas pu suna su ba
0: de man pu ijazat chas de bus ye jo khodanar sahmani fagreng

السلام عليكم ديرين ان كامي بروغرام بو جي بياس لا كوري ان اتشان ينتي خدمه لا حاضر سونسيو ان تشي شخصنا جون سلام بو قبول بازات كسا بروغرامر غلو جخنا تشي نومون كا كافونون سغباتيسنا لانس غاتي نان كاني انتظام يعني غرل سير باتشاس بو زام سيكرتشان ان ديسكور لا سبيريك سوم زربي فرالوكس بيت بروغرام ين كان كون غاتي نان غرل ناتسير يانو كارتشان بو يعني لاسنا جبجي اون تشاس انسو غالا منسوبا بندي زرتان بلانينغ يعني ngates snana sambata cha kingates ngati nanga lasun bar goshas do de lasun nanga te samse ngral na chir bar goshas do samse yani ngates na sakya chi khorang in nanga te sakya chi ka chi tap chin jere nga tas na di ngral chiri uma gosha ati nanga phrubas bi sha in nang khongas she shi khorang sap cha zin nanga te yani sna ga la shi dun langa te chon chik sambata se di planning chik cho se ni de ka nanga te laspo be gozuk pacha de atsur la las nang سرسی تنظیم یعنی ارگانیزنگ زینگ اتا دے لاسون گتی دے سکھچ نا اتے نان کھا چر تا چا یود نا یا گتے سکھچ کا چھن می گت بت بچا یود نا یا گتے گچک گتے لاشی بنا دے لاسون یانو گتا چی چی سامان کوشز دو دے گتا چم چ خرچہ چھ چز دو دے گتے چم چ خرچہ با کوشز دو دے انو گتا لاس بکن می چم چ کوشز دو چھنا او دو چوس لا گتے سنا دی تا لوکس بچا گتا چی چی دے انو کوشز دو زری دے چوس لا سم پاو گتا عمل yani ngata de ngates gala shi phe sambatang sedna snana ngates gral na chir basedna snana ngates ngate dichik de disekat podi ston tok putta be dia ngate di chun mata be dia ngates ga business ik bana ka tonga te di hati ta na ka tonga te di hati anu di samanun jare masalan du tsuf la ngati nangi nizam ngates na chosyo ta ode las pu ngate sambatang se ngati na zan jos dukse sabse ngati nang yer gas la khome mi na ngati nang ga la shi ina nang zan jos chik basse ngate grapsiot ba gushazin ngati na zanzo se anu ngata sak tsuxion chamin hasu hushar chionchin su khamnan chionchin su zarang chionchin su la se mehnat ba khan chionchin su dalmori chionchin su mana ga chiz ga mi ka shang shuur basse ba khan chionchin chananga te sirf de shangpo basse dukhan na las mane strok tang se las ba khan un cha ngate te ehmiyat mata ma ngati na zanzo khon khamnan chion nang las la dalmori yod nang yani na zanzo sak chik basse ngate grapsiot ba nanala ngate ji chik dilas pu bet ngate di khalden pu tanga dia ngate di dukan pu tanga dia ngate sakhat pu le dilas pu bet di ton tok pu ngate sta be dia ngate di chun ma ta be jere ne ni du chik pa na grabziotika na zan jos pu chik pa se dilas su ngate grabziot pa chas pu ngata yani suna sui speri kana ngata de anu jos cha chas in ki ngata lasi chir thop chas in sungi sere si ngata zan jos koranga khasman pu sa sam chas in helangara dunya nu laglen bangyan chin chu ngari kanang las bangyan chin chu ngarang sperazer bangyan chin chu samse khwang khuri cho zime da rikshe chas in las la dal mori yod nang khasman re yod na chana ngati zan jos sak chik base do chuga las bacha aur ngate cham chik gal las pu bachin jer khan pusna ngata planning tang se tang odi hesab pe ngate de lasi peka ngate amal be ko shish bacha na ki samba ngate samba tang se gra چیر پو بسنا ناتز یان دے لاس پو عملی مبا ناتز دوگتان دو چورا ای چاتے ارے پوتن چیک میدوکچا نی دے کانا ناتیش بی چری کچو چنچو ناتا ایویلیشن یعنی ناتل تابیر بچا ناتز دے سنان سمباتان سے گرال ناتیر بسے دے کانا تا خرچا بسے ناتل لاس بسیتان نی دے لاس پیکا ناتا اخر پیکا تا چاس کی دے لاس پو ناتا چام چیک کامیاب سون دے لاس پو ناتا چام چیر دے مو سون یا دے لاس پیکا ناتا چام چیک یونگو یونز یا دے لاس پیکا ناتا چام چیک نو san yanis dokaryons chana odun gami ngates ta lux bacha ni dus banaka tong ata shtax bacha chazin ki ngata dilas pika di kami son suk di jage ka ngata di bar go shazot pinchu khala san se ni ngata de kami peshin ngata nazari hochas in chana ni du tsuxla ngata sar lux se sam bata ngati ngati nang pustrul na ngati nang nizam pushchona ngati nang zan zos lux se ngati nang po sakha chi sing chik base di tsuxtul na ka to ni ngata yargya san yo chazin

بسوں کون سی جی ایف ایس گلیکسی ایم ٹی الباغیہ ایم ٹی ممبسا ندر سے ینگ بحری جہاز کا دل زیانک آپنا ہارموز چھیوں چنا حملہ ان شنٹے بکھا باسوں مین کونس دیا نت تھے ان تنگ ان بین الاقوامی آب گزر گاہ نیانک بحری جہاز انیس گک متپا دو نشخشت نہ زم سے ڈلمنگ پور چھچک پر گسرک

0: میون سسمت چھچاو لالش استرو لکائن حضرت علی علیہ السلام۔
1: میڈیم ویب دون ایف ایم کے دیو آکاش وانی کرکلین وقت بہت سطر دون امریکن شون شنو کسد آکاش وانی سرنگر کن اور دی خبر نا تبصرہ دیوے ترلی لڑنگ بازت۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پبلک ایگزامینیشن ترمیمی بل میں بل 2026 لوک سبھا میں منظور۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے تمام خطوں کی شمولیاتی اور مساوی ترقی کو یقینی بنانے کا دورہ عزم۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے یو ٹی میں نبارڈ کے تحت عملائے جا رہے 4,300 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اور بالتل کے راستے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جاری، چھڑی مبارک دشنمی اکھاڑا سری نگر سے پہنچ گئی پہلگام۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لوک سبھا نے پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی ہے۔ اس بل کا مقصد پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ اس قانون میں کئی اہم التزامات شامل ہیں، جن میں مجرموں کو 10 سال تک قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور سزا یافتہ افراد کی جائیداد ضبط کرنے جیسی سخت سزائیں ہیں۔ اس قانون کے تحت سبھی ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گی تاکہ مقدمات کی روزانہ سماعت ہو سکے۔ بل پر ہوئی بحث کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا کہ بل میں ترمیم لائی گئی ہے تاکہ قانون کو مزید سخت بنایا جائے اور تیز تر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نیا بل حکومت کی طرف سے طلبہ اور نوجوانوں کے مفادات کو تحفظ دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دریاسنا وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ بل منظور ہونے پر ملک کے ہر ایک طالب علم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس بل سے نوجوانوں کی توقعات کو تحفظ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ پبلک امتحانات کا تقدس پامال کرنے والوں کو سخت سزا دلانے کی گنجائش موجود ہے۔ ادھر راج سبھا کی کاروائی نیٹ معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کی مبینہ کاروائی کے معاملے کو لے کر حزب اختلاف کے شور غل کے چلتے ملتوی کرنا پڑی۔ پہلے التوا کے بعد کاروائی دوبارہ شروع ہوئی تو راجیہ سبھا چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے وقفہ سوالات شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن حزب اختلاف کے ارکان نے نعرہ بازی جاری رکھی۔ اس کے بعد چیئرمین نے کاروائی کو 2:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ بعد میں ایوان بالا نے پریونشن آف انسلٹس ٹو نیشنل آنر بل 2026 کو منظوری دی۔ مجوزہ قانون کی روح سے وندے ماترم کو بھی قومی ترانے، جن گن من کے برابر کا وقار حاصل ہوگا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر خطے کی شمولیاتی اور مساوی ترقی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے تاکہ ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اعلی معیار کی سہولیات دستیاب ہو سکے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج سول سیکرٹریٹ سری نگر میں کئی ارکان قانون سازے کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ ان ارکان نے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات کو اجاگر کیا۔ وزیر اعلی نے ارکان کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران صحت و طبی تعلیم، سماجی بہبود اور محکمہ تعلیم کی طرف سے عملائی جا رہی متعدد فلیگ شپ سکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کے اعلی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے منظور شدہ پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنا

0: جائیں تاکہ بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہتر سہولیات دستیاب ہو سکے۔ دریا اسنا قانون ساز اسمبلی کی ایسٹیمیٹس کمیٹی کی ایک میٹنگ نذیر احمد خان کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس دوران صحت و طبی تعلیم محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا گیا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے سے جاری ہے اور کل شام تک مجموعی طور 4.5 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے تھے۔ آج شام تک 6114 یاتریوں نے گفا میں حاضری دی۔ پہلگام راستے پر مرمت کا کام جاری ہے، جس کے چلتے اس روٹ سے یاترا عارضی طور پر بند ہے۔ اسی بیچ آج بھگوتی نگر جموں کے بنیادی کیمپ سے 2051 یاتریوں پر مشتمل 22واں قافلہ وادی پہنچا۔ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں آج صبح چھڑی مبارک کو سری نگر کے دشنوی اکھاڑے سے مہنت دیپندر گری کی قیادت میں پہلگام کی طرف روانہ کیا گیا۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ پہلگام پہنچنے پر چھڑی مبارک کا بھومی پوجن ہوا، جس میں شردھالوؤں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے مہنت دیپندر گری نے کہا،
1: स्वामी अमरनाथ जी की अनुकंपा से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर पहलगांव में प्रस्थान अब कर रहे हैं दशनामी अखाड़ा से, और वहां जाकर इस यात्रा से जुड़े हुए जो पारंपरिक अनुष्ठान है, इस यात्रा को प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान है, जैसे भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण, वो अनुष्ठान वहाँ हम पहलगांव में करेंगे। पूजन करने के पश्चात वापसी पे मारतंड रुकेंगे, छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी और सायंकाल हम वापस दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में लौट आए।
0: मुल्क भर में आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दिन रूहानी गुरुओं की याद में मनाया जाता है। وزیر اعظم نریندر مودی، لوکسبھا سپیکر اوم برلا اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس دن کی مناسبت سے ملک کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی انسانیت کے اقدار کو بڑھاوا دینے میں گروؤں کے رول کو اہم قرار دیتے ہوئے لوگوں کو نیک خواہشات پیش کیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران نبارڈ کے 4300 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کی عملاوری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آر آئی ڈی ایف جموں کشمیر میں دیہی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے ادارہ جاتی فائنانس دستیاب کرانے کا اہم ذریعہ ہے۔ چیف سیکرٹری نے محکموں کو ہدایت دی کہ وہ تمام صورتوں میں مکمل پروجیکٹوں کو تیار رکھیں تاکہ انہیں وقت پر نبارڈ کو پیش کیا جا سکے اور وقت پر ان پروجیکٹوں پر کام کیا جا سکے۔ چیف سیکرٹری نے بہتر نتائج کی حصولیابی کے لیے بین محکمہ جاتی تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ جموں کشمیر میں 7 ستمبر سے 10 ستمبر تک منعقد ہونے والے پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں کشمیر 2026 میں عالمی سطح کے فلم ساز کافی دلچسپی لے رہے ہیں، اور اب تک 50 ملکوں سے تعلق رکھنے والے فلم سازوں نے 875 فلمیں داخل کی ہیں۔ اس فیسٹیول کے لیے فلمیں داخل کرنے کی کل آخری تاریخ ہے۔ اس فیسٹیول کا انعقاد محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ جموں کشمیر نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 اگست کو نشہ مکت یوا فار وکست بھارت مہم کی شروعات کریں گے۔ عمری نوجوان اور کھیل کود کے وزیر منسوخ منڈاویا نے کہا کہ ابتدائی تقریب میں 1 کروڑ سے زائد شرکا شامل ہوں گے۔ 100 ہفتوں پر مشتمل اس قومی سطح کی جن بھاگیداری مہم کا مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنا ہے۔ مہم کے تحت ہر اتوار کو نشہ مکت عہد دلایا جائے گا اور نوجوانوں کے لیے بیداری پروگراموں اور کمیونٹی ریلیز کا انعقاد کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کی شناخت، انفرادیت اور تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ زبان کو تحفظ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج ٹیگور ہال سری نگر میں رورل ڈیولپمنٹ کی طرف سے منعقدہ یوم والدین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دور جدید میں بچوں کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں مختلف بدعات سے دور رکھا جا سکے۔ دریا اسنا پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج گوجوارا علاقے میں اپنی نوعیت کے پہلے آیوش سیٹلائٹ او پی ڈی کا افتتاح کیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج راجیہ سبھا میں جموں کشمیر یو ٹی میں عملائی جا رہی پردھان منتری آواس یوجنا اربن کی عمل آوری سے متعلق معاملہ اجاگر کیا۔ ان کے سوال کے جواب میں مکانات و شہری ترقی کے وزیر مملکت توخن ساہو نے جانکاری دی کہ جموں کشمیر میں 45,982 مکانات منظور کیے گئے ہیں، جن میں

0: अगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:41 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:34 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ جموں و کشمیر سمیت پورے ملک میں بے روزگاری ایک سنگین سماجی اور معاشی مسئلہ بن چکا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان برسوں کی محنت کے بعد بھی مناسب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی اور بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے موزون ماحول مہیا کرے۔ اسی مقصد کے پیش نظر وقتاً فوقتاً جامعہ روزگار میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں کو مختلف سرکاری، نیم سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ براہ راست رابطے کا موقع حاصل ہو سکے۔ اس طرح کے پروگرام نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں بلکہ نوجوانوں میں اعتماد، امید اور خود انحصاری کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ روزگار میلہ ملازمت کے متلاشی افراد اور مختلف اداروں کے درمیان ایک مؤثر رابطے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے امیدواروں کو مختلف شعبوں میں دستیاب ملازمتوں، ہنرمندی کے کورسز، کیریئر کاؤنسلنگ، انٹرویو کی تیاری، پیشہ ورانہ ترقی اور جدید تقاضوں سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے، ماہرین سے رہنمائی حاصل کرنے اور مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے براہ راست ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے، جس سے ان کے لیے بہتر ملازمت کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ روزگار میلوں میں مختلف سرکاری محکموں، نجی کمپنیوں، بینکوں، مالی اداروں، صنعتی یونٹس، تربیتی مراکز، اسٹارٹ اپس اور دیگر روزگار فراہم کرنے والے اداروں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس دوران ماہرین کی جانب سے کیریئر گائیڈنس، پیشہ ورانہ تربیت، خود روزگار کے مواقع، کاروبار شروع کرنے کے طریقوں اور مختلف سرکاری اسکیموں کے بارے میں بھی آگاہی دی جاتی ہے۔ اس سے نوجوانوں کو صرف ملازمت تلاش کرنے میں ہی مدد نہیں ملتی بلکہ وہ اپنے کاروبار کے آغاز کے امکانات سے بھی واقف ہوتے ہیں، جو معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایک مقامی کالج میں منعقدہ جاب فیئر سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ بڑے خواب دیکھیں کیونکہ وہ صرف ملازمت کے متلاشی نہیں بلکہ ہندوستان کے مستقبل کے معمار بھی ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو 3 بنیادی اصول اپنانے کی تلقین کی: بڑے خواب دیکھنا، زندگی بھر سیکھنے کا جذبہ برقرار رکھنا اور ہر وقت جدت و اختراق کو اپنانا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات کی سب سے بڑی کامیابی نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اسکل انڈیا کی طاقت، ڈیجیٹل انڈیا کا چہرہ اور آتم نربھر بھارت کے حقیقی علمبردار ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں نہ صرف ان کا اپنا مستقبل بلکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کی سمت بھی وابستہ ہے۔ اس جاب فیئر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، بینکنگ، مالیاتی خدمات، مینوفیکچرنگ، ریٹیل، مہمان نوازی، تعلیم اور انجینئرنگ سمیت مختلف شعبوں کی 50 سے زائد معروف کمپنیوں نے شرکت کی۔ اس سے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں اپنی دلچسپی اور قابلیت کے مطابق ملازمت تلاش کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح کے پروگرام نوجوانوں اور صنعتوں کے درمیان فاصلے کو کم کرتے ہیں اور روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ صرف سرکاری ملازمتیں بے روزگاری کا مکمل حل نہیں، تاہم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نجی شعبے میں بھرتیوں، صنعتی شراکت داری، سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دے کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری صرف ڈگریاں دینا نہیں بلکہ طلباء کو تعلیم سے روزگار تک کے سفر میں مسلسل رہنمائی، مہارت اور عملی تربیت فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جاب میلے کے مثبت نتائج کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 5,300 امیدواروں میں سے 470 نوجوانوں کو ملازمت فراہم کی گئی، جو ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ اگرچہ یہ تعداد تمام بے روزگار نوجوانوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس بات کی علامت ہے کہ منظم منصوبہ بندی اور مسلسل کوششوں کے ذریعے بے روزگاری میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے روزگار میلوں کا انعقاد مستقل بنیادوں پر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس وقت جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح تشویش کا باعث ہے اور لاکھوں نوجوان روزگار کے منتظر ہیں. حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوجوانوں کو مایوسی کے دلدل سے نکالنے کے لیے مؤثر اور دیرپا پالیسیاں مرتب کرے, بینک قرضوں کے حصول کے عمل کو آسان بنائے, خود روزگار اور چھوٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی کرے اور ہنر مندی سے متعلق تربیتی پروگراموں کو مزید وسعت دے. اس کے ساتھ ساتھ نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا, صنعتی ترقی کو تیز کرنا اور مقامی وسائل سے وابستہ صنعتوں کی سرپرستی کرنا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. بلا شبہ روزگار میلہ ایک ایسا مؤثر پلیٹ

دوستو، اگر ہم زندگی کی بات کریں تو زندگی ایک پھول کے مانند ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ پھول کس طرح اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کرتا ہے، حالانکہ کتنے ہی مشکل مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے ہیں، لیکن انسان اس سے توڑ لیتا ہے اور مسل کر پھینک دیتا ہے، پھر بھی وہ ان باتوں میں برابر خوشبو دیا جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی بھی وہ دوسروں کے لیے وقف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ پھول مزاروں پر بھی سجتے ہیں اور صحرا کی لڑیوں میں بھی، لیکن خوبصورتی میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دو، یہ انسانیت کی بلندی ہے۔ ہاں، کچھ پا کر کھونا، کچھ کھو کر پانا زندگی کے اصولوں میں ہے۔

چراغ جلائے جاتے ہیں. ان چراغوں میں ہی جوانی، حسرتوں، آرزوں اور ارمانوں کا خون جل کے رہ جاتا ہے. کہتے ہیں کبھی کبھی ڈر لگتا ہے پیا کہ پردیس جا کے تم مجھے کہیں بھول نہ جاؤ.

اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکایت کیا تیری اے باغباں قسمت کی خوبی ہے, شکایت کیا تیری اے باغباں قسمت کی خوبی ہے, اسی ڈالی کو کاٹا جس پہ میرا آشیانہ تھا. جے ہند.

0: برہم ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا۔ یہ بل پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا۔ اس قانون میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصوروار ٹھہرائے گئے افراد کی املاک کو ضبط کیے جانے سمیت مختلف اہم التزامات ہیں۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل طلباء اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کی خاطر حکومت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔
1: سرکار کی پرتیبدھتا کا آپ اسی بات سے رومان لگا سکتے ہیں کہ اسی ودھیک کے لانے کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے لا منسٹر کی اور سے بھی ایک پرستاؤ جاری کر دیا گیا۔ اسپیشل فاسٹ ٹریک فورس ہے، ان کو ستھاپت کرنے کا بھی کرم پرارمبھ کیا جائے۔ اس میں دلی، ممبئی، کولکاتہ، مدھیہ پردیش، بہار، اتراکھنڈ میں پہلے ہی انہوں نے گٹھت کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں باقی استھانوں پر۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف راہل گاندھی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکومت نے بار بار یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی اور صرف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ نیٹ معاملے پر طلبا کا احتجاج تشدد یا نفرت نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کا ایک شدید اظہار تھا اور سبھی سیاسی پارٹیوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ راجیہ سبھا نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ یہ بل قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق قانون 1971 میں مزید ترمیم کرے گا۔ مجوزہ قانون قومی ترانے، جن گن من کی طرح وندے ماترم کو قانونی تحفظ فراہم کرے گا۔ اس کی خلاف ورزی پر 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس بل کو منظور کیے جانے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، جبکہ راجیہ سبھا میں قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ ایوان زیری نے ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق قانون کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں بھی پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس 2026 کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک توسیع کر دی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی اور اس وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا۔ کل لوک سبھا میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جانا ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ پر آج لوک سبھا میں کیے گئے تبصرے پر ایس پی سنگھ بگھیل، رام داس آٹھولے اور ہرش ملہوترا سمیت کئی مرکزی وزیروں نے تنقید کی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر کی جانب سے ایوان میں استعمال کی گئی زبان پارلیمانی کارروائی کے لحاظ سے غیر مناسب تھی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک تقریباً 6 دہائیوں کے تشدد کے بعد بائیں بازو کی اس انتہا پسندی سے آزاد ہو گیا ہے جسے کبھی داخلی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا تھا۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے بتایا کہ یہ حصولیابی بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان کے مضبوط نفاذ اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تال میل پر مبنی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ جناب رائے نے ایوان کو بتایا کہ فی الحال کوئی بھی ضلع بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے الیکٹرانکس کے شعبے نے حالیہ برسوں

0: میں حکومتی اقدامات اور صنعتی اصلاحات کی بدولت قابل ذکر تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ ملک بتدریج الیکٹرانک سسٹم ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ الیکٹرانکس ڈیولپمنٹ فنڈ ای ڈی ایف حکومت ہند کی ایک ایسی ہی پہل ہے جس کا مقصد الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں مارکیٹ سے تحریک پانے والی اختراع کو فروغ دینا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشہ کے زیادہ تر حصے میں لگاتار سیلاب اور ندیوں میں پانی کی کثیر مقدار نے ریاست کو سنگین انسانی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد بے سہارا ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 304 گرام پنچایتوں کے تقریباً 380,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ انتظامیہ نے تیزی سے بدلتی سیلابی صورتحال اور اتھل پتھل بھرے حالات کے درمیان راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سطح آب میں ہوئے اضافے کی وجہ سے بیترانی ندی کیونجھر، جاجپور اور بھدرک ضلعوں کے اپنے طاس میں قہر برپا کر رہی ہے، جبکہ بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں سیلاب کی صورتحال انتہائی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے نواپاڑا، کالاہانڈی، نبرنگپور اور کوراپوٹ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جس سے سیلابی صورتحال کے مزید بگڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں گزشتہ دو دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ بستر ڈویژن، مہاسمند، گریا بند اور دھمتری سمیت مختلف ضلعوں میں بڑی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی گاؤں سے سڑک رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کئی سڑکوں پر پانی کے بہنے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ مزید تفصیل ہمارے رائے پور کے نامہ نگار سے۔
1: چھتیس گڑھ کے گریا بند ضلع کے پانتورا میں طالبات کے رہائشی اسکول میں پانی گھس جانے کے بعد 50 سے زیادہ لڑکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دھمتری ضلع کے نگری بلاک میں کچھ اسکولوں میں پانی بھر جانے سے آج تعطیل کا اعلان کرنا پڑا۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلی وشنو دیو سائے نے سبھی ضلع کلکٹروں اور دیگر افسران کو الرٹ پر رہنے اور ضروری احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے لیے بالود اور کانکیڑ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ماہر موسمیات ڈاکٹر گایتری وانی نے کہا کہ رائے پور، درگ اور جنوبی چھتیس گڑھ کے کچھ ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلی ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور بالائی آسام میں تباہ کن سیلاب کے پس منظر میں جاری راحت سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں آسام کے وزیر اعلی نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے زمینی صورتحال سے متعلق معلومات حاصل کی اور یقین دلایا کہ مرکز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت، بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار ہر ضروری مدد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ اس دوران اڈیشہ میں سیلاب سے پیدا ہوئے ہنگامی حالات میں شدت آ رہی ہے، کیونکہ ندیوں میں سطح آب میں اضافے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیر کے روز راولکوٹ سے مظفر آباد تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی دستوں کی مظاہرین کے خلاف کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر متعدد زخمی ہیں۔ زیر قبضہ علاقے میں کشیدگی میں اضافے کے درمیان انسانی حقوق اور نگرانی سے متعلق ادارے نے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف بے تحاشا طاقت کے استعمال کے معاملے میں مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے کہا کہ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کو غیر قانونی قرار دینا اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کرنا اظہار رائے، پرامن اجتماع اور انجمن سازی کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کرتا ہے۔ اس دوران پاکستانی عہدیداران نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے کہ جاری احتجاج میں ان کی انتظامیہ، عملہ اور طلبہ مبینہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ خراب ہوتے ہوا کے معیار کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے परिवर्तन नामी गाड़ियों की तजदीद की पहल

0: منظور کی ہے، جس کا مقصد ٹرانسپورٹ کی فضائی آلودگی اور اخراج کو کم کرنا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد دلی قومی راجدھانی خطے میں پرانے اور زیادہ اخراج والے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج BS6 اور الیکٹرانک اور الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیل کرنا ہے۔ بھگوان شیو کی پوتر گدا اور سالانہ امرناتھ یاترا کی علامت روایتی چھڑی مبارک نے آج گرو پورنیما کے موقع پر سری نگر میں میسوما کے تاریخی دشنامی اکھاڑے سے اپنا رسمی سفر شروع کیا۔ چھڑی مبارک پوتر امرناتھ گفا پہنچنے سے پہلے پہلگام، چندنواڑی، شیشناگ اور پنچ ترنی کے اپنے روایتی راستے کا سفر کرے گی۔ یہ پوتر سفر شرون پورنیما پر پوتر گفا میں خصوصی پوجا اور مذہبی رسومات کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا، جس کے ساتھ اس سال کی امرناتھ یاترا بھی مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمانڈ نے کہا کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹکس اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کی۔ دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں اور دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں ارندھتی چودھری، ساکشی چودھری، سچن سیواج، انکش پانگل اور نریندر بیروال اپنے اپنے زمروں میں میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ملک کے لیے تمغے یقینی بنا لیے ہیں۔ آج کا دن بھارت کے مکے بازی دستے کے لیے بہترین رہا، کیونکہ بھارتی مکے بازوں نے اپنے سبھی پانچ مقابلے جیت لیے ہیں۔ ان فتوحات کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں پہنچے بھارت کے مکے بازوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ وہیں گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی جانب سے جیتے گئے کل تمغوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 7 اور کانسے کے 3 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے، جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے انتظامات ہیں۔ راجیہ سبھا نے وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی گیت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ اوڈیشہ میں سیلاب کے سبب 4 اموات اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں کے متاثر ہونے سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں بھی شدید بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: درسوپنتس آکاشوانی دہلی کنا خبر ان لائن نیٹ پن میڈیا میں بھی دونوں ایف ایم اے کا دیو آکاشوانی کرگلین وقت بہت رکن امیٹ سمچو سنسک کا ستا پورگی ڈرامہ ریسرچ پروجیکٹ نینما سات